جدري هرمي هزين داك كري إسرائيل جوانا كي دمكو بكو بسر قاندي كنكا قنزاواري جباتيكو الشباخ كده قنزاواري باكوريا كون خوني تردجيكو دستراس كرنا. لگولی تشتی کو دزگهین کو دزگهین کو راکاندنی نین کو آوستره کو آنین زمان نیزی که سی ست سی هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نی بی یکمین آساله ده ده هزار بسو ششان ده جی پارستنا دویمین کو بر فکریه جی بدست خستنا کو بر دمامینیا کو بر وامینیا کو هزار پین سد و بستو سی کسین جی دن جی همان کو دمیده جی مافین کو پنابرین ورگرتنا پارست نادویه میجی مافین کرمشتنا جبو کو جی دمکی گل آوروستایا یدی ده کو خودین کو خال گل کو اشتنا تمامی جبو کو هزار کاران کو جبو کسین کو شرط کو پنابرین به کو ناینا لی اجیبه گراندنا وان جی به آوائه کی اولوهیا بو والاتیان وان جی زهمتیه ده جه مشانده.

چرکس گل خودی کو جیران کاکو خسارین کج آلی دیرو که باکو خلک رسنا و هریم کو کافس کا باکورینا و آخوانج دریای کو آزوی او دریای رجیج آلی روش آوای دست بید که و حتی چیای کو کافس کا مزین درش دو با و جا خارج دو بیجه کو آغاتی جیکو کو ناوی وانجیکو اصلی کو لی ناوی چرکسا افجیکو کو گلین جیرانون گشتیاریان ده دریجا هیه ده دیرو که ده جی لوان کیریا چرکس نشبو که که اولینا لی بلی جینا چویا او کو تکنیکه که سر بخانه او خودی زمان خیاتی بتا او کلترو لخاجی یا کبنار او پارگه لخاجی یا کو اخلاقی یا کو بهمبانه او رچتیا او زمان کو که دیرو که هجمان او کو هبونه کو چرکس لچیای کو کفزای باکوری بدی کره بریایا هزار سالان اولی کولین دیرو کیوانا جی وکی یک جکو گوین تیرین گلین کل هریمایی کفزا که به جهبونه او دهز بینه او زمان زمان اوانجی شمال وقتا زمان کفزا که باکوری روش آوائی به زمانی چرکس دبه دوزر آوائی انسرکه کو آگاتی روش آوائی چرکسی روش آوائی جی که اشیرین وکی کو

هرگاه لشوفا کو اخلاقی آغازیجی کو آغازی کو خوابازی کو وینگهیا کو نصنمای چرکسیه ابناتن جیدابو کو ترفیین کو لیبرجی زاگونا کو سیواریانی صندنیین کو جه همویا هرگلین جیانا روشن و شوفا کیجی کو برفرد با و بریفت با ریز و رزان ریز کردن اکاشم مزینان و جیانا رشوی جهه که پیروز دیگر و دناب جفاتین کو چه کس جیگا و کام مزینه و اجی جهه که دکه و همو کسان در رادو بون سر پیانا و بچوکا بیای دستور جی کونا پا بیان و میوان داریان جی کو میوانا لینن کو چه کسا جی پیروزه و خودی پارستن که ملتقیا و پیشوازی که کتای بیتی چیجینه تا و اولیجی چیده با و هر دمیجی او دایا هری باش مالیده شی او دایا میوانون اشبو جیویده و قطانجین و که جهنمان دیاجی و که خرپاتاندن جی فشارتنا هستن و دمکو زحمتین دیجی که خرپاندن رو ایرانی اکا که دلزامین کو تیبت من دین بینگهین کو زاروکین کو چرکسی جی بچوکیه تا که خواه جی لسل کو تینی پیورده کرن تکرن آخره ی خواهز بینگهین اکا نسنما یا چرکسه و او نتین جی دابون ارتیا که این لیکو بلی جی زانگوی اکا سیواریان کو نیسان دیا یکو همو هرگلین جیان روشان و جواکیه دا جی بریود با ریز و ریزان ریز گردن اکا جم از انتیران و جنان جی که جه اکا پیروز دیگره ده جی بینی که چرکز ده جی گاف اکا مزنه او جی جهه دکه و همو کسان را راد بین او جهه ده جی دکه و که همو کسان راد بین سر بیانیا و بچوکا بیان دستورا ناپه بین و میوان داریا میوان این لیهنک چرکزا پیروز خودی پارستن اکا ملتقه اکا پیشوازی اکا چی بده و چند تاویجی و اولی وانجی چی دو با؟ یا او دیجی وانجی کتی جهمن دیا که پرونداده ناس کرن؟ او جهمن دیانجی که خبتاندن که بشارتی جی هستین دیدما که زحمتی دیجی که خبتاندن دکا جوهرگی اکا دسلمین تیبت من دیین بینگهین این که زاروکین چرکز جی جب چوکیتی خواه لسرتین پرونده کرن؟ اولیور، ام کشن داوی خلق ما یا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال گلک سپاس شبکه در کرناوا و هرتم هنده کیف خاشیده بمیدن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاپ زمانه کردی؟ هنده هاش جادو دلال بولتا نو چهان گه داری دیگه؟ زباطیه ها واشل بجاره افرینده گرکا گمیدانی که بازار بجاره وگرتنه که انجام داوش بو که شوپاندنه روشا که داگر کرنه که او دستر جیه لسر ملکه کشتیه او کرو بینه که لسر را کرنه که پمپی کرنه که ارگنیزه کرنه که پیداریان که با اوائه که حسن کرنه که تفگره والاتیان پارستنه دی من انگشتی مزگوره بکه او اویگره که شوپاندنه که پناپوندنه که پاندا بونا که خدا نا کود کانن به دمین کود یار کری یین کود خستنا او کوجی آویدنا که چوپا او گو گمباره جی او میشان لگوری که تلاماتیان گریدائی پاقجی کرنا که گشتی جی که کنترول کریه او زاباتیا که ها باشه شپاندنا که پیکرنا که که کرتنا که تدبیرن که پیوسته بردوام دیگه به که آوائه کی که باشدر ببه او دا باشکرنا که رش روشن که خزمت گوزاری و بحث کردن که نیمیزا گشتیا لباجاره افرینه.

جدري هرمي هزين داكتري إسرائيل جوانا كي تدمكو بكو بسر قاندي كنكا قنزاواري جباتيكو الشباخ كده قنزاواري باكوريا كونقوني تردجيكو دستراس كرنا لگولی تشتی کو دزگهین کو دزگهین کو راکاندنی نی کو آوستره کو آنی زمان نیزی کی سی ست سی هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نیبی یکمین آساله ده لحظه بسوش شانده جی پارستنا دویمین کو بر فکریه جی بدس خستنا کو بر دمامینیا کو بر وامینیا کو هزار پین سد و بیست و سه کسین جی دن جی همان کو دمیده جی مافین کو پنابرین ورگرتنا پارست نادو یمین جی مافین کو مشتناش بو کو جی دمکی گل آوروستا یا ید ده کو خودین کو خال گل کو اشتنا تمامیش بو کو هزار کاران کوش بو کسین کو شرط کو پنابرین به کو ناین علی اجی و گراندن آوان جی با آوائی کی اولوهیا بو ولاتیان وان جی زحمتیه ده جی مشانده

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بلتا نوچه یان گهداری دیکن.

انجمن باجارو کی بول بلیکو خباتیکو در چونندنا کو نفر سال باجارو کی انجمن کو دانا بار منجا کو بشتر کرنا قدیمن گشتی و زیدا کرنا کا قاتین کسکا دنا کو باجارو کی تا اف خباداش لچر چو بای شو باندنا روشی خدمت گوزاری و گورنگیا به کو پش خستنا و کو ارگانیزا کرنا کا قاتین گشتی تا دبا وای کی کو بشتر ببا او بشتر کرنا کا جینگه در دوره ویا

جدري هرمي هزين داك كري إسرائيلي جوانا كي دمكو بكو بسر قاندي كنكا قنزاواري جباطيكو الشباخ كو دي قنزاواري باكوريا كون قوين دردجيكو دستراس كرنا. لگولی تشتی کو دزگهین کو دزگهین کو راکاندنی نین کو آوستره کو آنین زمان نیزی که سه هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نیبی یکمین آساله ده ده هزار بسوششان ده جی پارستنا دویمین کو بر فکریه جی بدست خستنا کو بر دوامین یا کو بر وامین یا کو هزار پینسد و بستو سه کسین جی دن جی همان کو دمیده جی مافین کو پنابرین ورگرتنه پرست نادویه میجی مافین کدومشتناش بو که جیده مکیل آوروستایا یده ده که خودین که خاله گل که اشتنا تمامیش بو که هزار کاران کش بو کسین که شرطو که بنابرین به که ناینه لی اجیبه گراندن آوان جی به آوائه که اولوهیه بو ولاتیان وانجی زحمتیه ده جه مشانده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنده هاش رادو دلال بولتا نو چایان گه داری دیگه؟ زباطی ها واشل بجاری افرین ده گرکا گه میدانی که بازار بجاری وگرتنا که انجام داوش بو که شوپاندن روشا که دگر کرنکا او دست ریجه یا لسر ملک کشتیا او کرو بینه که لسر را کرنکا پمپی کرنکا ارگنیزه کرنکا پیداریان که با آوائه کی که حسن کرنکا تفگر آوالاتیان پارستنا دی من انگشتی مزگوره بکه او اوی گرو که شوپاندن که پینا بوندن که پاندا بونا که خدا نا که دکانن به دمین که دیار کری ین که در خستنا او که جی آویدنا که چوپا او گو گمباری جی او میشان لگوری که تلاماتیان گریدائی پاقجی کرنا که گشتی جی که کنترول کریا او زاباتیا که ها باشه شپاندنه که پی کرنا که کرتنا که تدبیرن که پیویسته بردوام دیکه به که آوائه کی که باش دربه به او دا باش کرنا که رش روشن که خزمت گوزاری و بحیث کرنا که نیمیزا گشتیا لباجاری افرینه.

زندگی کری اسرائیل جوان کیته دمکو بکو بسر گاندی کنه کا گنجاواری جباتی کو الشباخ کده گنجاواری باکوری یا کنو خونه دردجی کو دست راس کرنه. لگولی تشتی کو دزگهین کو دزگهین کو راکاندنی نی کو آوستره کو آنین زمان نیزی که سه هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نیبی یکمین آساله ده ده هزار بسوششان ده جی پارستنا دویمین کو بر فکریه جی بدست خستنا کو بر دوامینیا کو بر وامینیا کو هزار پینسد و بستوسه کسین جی دن جی همان کو دمیده جی مافین کو پنابرین ورگرتنا پرست نادویمین جی مافین کو

مشتناش بو کوچی دمکیگل آورستای یاد ده کو خودیان کو خاله گل کو اشتنا تمامیش بو کو هزار کاران کوچ بو کسین کو شرط کو بنابراین به کو ناینالی اجیب گرندن آوانجی با آواکی اولویه بو ولاتیان وانجی زحمتیه ده جامشانده.

دمو باش و خوش بگه در ما خوشویست و دلال ایرو ام بوره برنامه یاد سر هلبستان و از جولیان بوره ما بریارات یو دلال و خلقه ما یا ایرو لسر هلبسته ریزانی یا هلبستوانی جگر خوین ورم هفرم گهداری هلبستی وی بکن تو ریزان به جارک سیاستی بخونه به وی خاندینه ریچه کاخا ببینه بده پیشیامه وک بهلوان بزانی نامه در باس بکه خاندوان اگر بویی جارک تو ریزان و شیر اجبود بی رو کاخاش وزیر دکاری خواباتک پرمزن بکی بریکات جی گوهر او دیر بکی مجول به بزانین و هم توروان ببه پیدارک دنیف جیهان بلیزه بزانین دناف دولتا ببه جیر و هوزان دناف ملتا ببه یا سریمه بلند بی بیپت بزانینا چه بجه گوهی مالتا اجبومه لهر در ببه برفده دروژان شرانده ببه خم کر سیاست و تاریخ و تورار است بخونه به هفر جوان و درست ببه جیر و زانین دهر چا خودم جسر ما تورک چه زور و سلامت ببه جیر و زانین زانا دهر چر خودم جسر ما تورک کش چه زور و سلامت توری زان به قربان خاش و زانا بون هبونا چه تره تم تم جنا و نابونا دهو زان به قربان خاش زانا بابونا هبونا چه تر تم تم جمع و هبونا تو هوزان و ریزان به ای خاندوار بوان هر دوان ده ببین افتار جملت را باش به کابو کار بست بزانه کو ملت جمع افدخاست دخازم تو زوزو بی بی هوشیار نابی زور پرست بی بر وک نیار نابی زور پرست بی بی بر وک وک نیار سریت بلنده دمارا سری امانتا جکسی را نبا وک تری سریت بلنده دمارا سری امانتا جکسی را نبی وک تری دلی خام مبه مالو زیرو بره گلک جن خاشه لپر راستی بره جملتی را جارک دبه سرمیان محلکو جارک ببه لیزیان اجبوت برا او ببی دستویان

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه.

Zabatiya hava şil bajarı Efrin'e de gerek agı meydani ko bazara bajarı ve girtina ko anjame da ujbu ko şupandına rövşa ko dagir kırna ka odas rejeya li ser milke kiştiya u karu bine ko li sera kırna ka mpe kırna ka organize kırna ka haydariyan ko ve avaya ki ko hesin kırna ka tevgara valatiyan parisina di men ingişti müzgure bike u ave garo ko şupandına ko pena pundına ko Panda buna ka xudana ko dikanin bi demin ko diyar kiri, yen ko da xistina u ko ji avetina ka çupa, u gu gambare ji u meşan li guri ko, talamatiyan gredayi paqji kirna ka gishti ji ko kontrol kiriya. Uzabatiya ko ha vaşa şapandina ko, pekirina ka ko kurtina ka tedbirin ko pevista berdavam dike bi ko awaya ki ko başdir bibe, u da başkirina ka raş revşin ko hizmet guzari, و به اسکرین اکا نیمیزا گشتیا لباجار افرینه. انجومان باجاره که باجارو که الابی که افرینه خوابات این کوزا زیکرین اکا رونی هی کرین اکا لباجارو که انجومان آدان که ده چرچوبه یا پلانا شپاندنه ده کوش بو کو باشتر کرنا کاروشن خدمت گوزاری و پیش خستنا که خدمت این کوش ولاتیان را دی پیش کش کرن خوابات این رونی ها کرنا که باشدری کوشی باشداری بونه دبین کو ده باشتر کرنا که تفگرا ها چونا ده کو ده مجمیرن شوی ده و به حس کرنا که اولی کاری گشتی جه به آوائی که کوپی دی وین خلکه پیدا بکه و پیشت کرای ارگانیزه کرنا که روش خدمت گوزاری لباجارو گی بکه

انجمن باجارو کی بلبلیکو خباتیکو در چوناندنا کو نفر سال باجارو کی انجمن کو دانا بار منجا کو بشتر کرنا قدیم نگشتی و زیده کرنا که قاطین خسکا دناف کو باجارو کی تا اف خبات اج لچر چو بایشو باندنا روشین خزمت گوزاری و گورنگیا به کو پشخستنا و کو ارگانیزه کرنا که قاطین گشتی تا دی باوایا کی کو بشتر ببا و بشتر کرنا که جنگه در دوره ویا.

جدري هرمي هزي دكتر إسرائيل جوانا كي دمكو بكو بسر قاندي كنكا قنطاواري جباطيكو الشباخ كده قنطاواري باكوريا كون قوين دردجيكو دستراس كرنا. لگولی تشتی کو دزگهین کو دزگهین کو راکاندنی نی کو آوستره کو آنی زمان نیزی کی سی ست سی هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نیبی یکمین آساله ده ده هزار بسوش شانده جی پارست نادویمی کو بر فکریه جی بدست خستنه کو بر دوامینیا کو بر وامینیا کو هزار پینسی دو بستو سی کسین جی دن جی همان کو دمیده جی مافین کو پنابرین ورگرتنه پرست نادویه میجی مافین که مشتناش بو که جید مکیل آوروستایا ید ده که خودین که خاله گل که اشتنا تمامیش بو که هزار کاران کش بو کسین که شرطو که بنابرین به که ناین علی اجیب گراندن آوان جیب آوائه که اولوهیا بو والاتیان وانجی زحمتیه ده جه مشانده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه.

بیکرین اکا کو کرتن اکا تدبیرین کو پیویستا بر دوام دیگه به کو آوائی اکی کو باش در ببه و دا باش کرن اکا رش روشن کو خزمت گوزاری و بحیث کرن اکا نیمیزا گشتیا لباجاری افرینه.

زندگ کری اسرائیل جوانه کی دمه کو بکو بسر گاندی که نکا گنزاواری جباته که الشباخ کده گنزاواری با کوریا که خونه درده جی که دست راست کرنه. لگولی تشتی که دستگهین که دستگهین که راکاندنی نی که افوسته که آنین زمان نیزی که سیست 3700 کوپنابرین سوری لعبوستایی ده کونی بی یکمین آسال ده ده هزا بسوششان ده جی پارستنا دویمین کو بر فکریه جی بدست خستنا کو بر دمامین یا کو بر وامین یا کو هزا 523 کسین جی دن جی همان کو دمی ده جی مافین کوپنابرین ورگرتنا پارستنا دویمین جی مافین کو دمشتنا جبو کو جی دمکی لعبوستایی ده کو خودین کو خال گل کو اشتنا تمامیش بو که هزار کاران کش بو کسین که شرط و که بنابراین به که ناینه لی اجیبه گراندن آوانجی به آوائه که اولوهیه بو ولاتیان وانجی زحمتیه ده جه مشانده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه.

وها باشه شپاندنه کو اون پیکرین اکا کو کرتن اکا تدبیرین کو پیوستا بر دوام دیگه به کو آوائه کی کو باش در ببه و دا باش کرن اکا رش روشن کو خزمت گوزاری و بیهز کرن اکا نیمیزا گشتیا لباجاره افرینه. انجمن بازاره کو بازارو که لبی کو افرین خبات این کو زاسی کرنا کا رونی هی کرنا کا بازارو که انجمن آدان کو ده چرچو بیا پلانا شو پاندنی ده کوش بو کو باشتر کرنا کا روشن خدمت کو زریو بش خستنا کا خدمت این کو جوالاتیان را دی پیش کش کرن خبات این رونی ها کرنا کا باشلری کوشی باشداری بونه ده بین کو ده باشتر کرنا کا تفگرا ها چونا ده کو ده مجمیرن شوی ده و به هست کرنه که اولی کاری گشتی جه به آوائی که کوپی دی بین خلقه پیدا بکه و پشت کرایه ارگانیزه کرنه که روشه خزمت گوزاری لباجارو گه بکه.

دیزن داگه کری اسرائیل جوان اکی دیده میکو بیکو به سر گاندی گینکا گنداواری جباتی که الشباخ کده گنداواری با کوری یا کون خونه درده جی که دست راست کرنه. لگولی تشتی که دزگهین که دزگهین که راکاندنی نی که اووستره که آنین زمان نیزی که سه هزار و ست که پنابرین سوری لعووسته یده که نیبی یکمین آساله ده ده هزار بسوششان ده جی پارستنا دویمی که بر فکریه جی به دست خستنه که بر دوامین یا که بر وامین یا که هزار پینسی دو بیستو سه کسین جی دن جی همان که دمی ده جی مافین که پنابرین ورگرتنه پرست نادو یمین جی مافین که مشتناش بو که جی دمکی گل آوروستا یا یده ده که خود یین که خال گل که اشتنا تمامیش بو که هزار کاران کش بو کسین که شرط بو که پنابرین به که ناین علی اجی و گراندن آوان جی به آوائه که اولوهیا بو ولاتیان وان جی زحمتیه ده جی مشانده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جادو دلال بولتا نوچه آن گهداری دیگه.

کردن کاروشن خدمت گذاری و پیش خستن آقا خدمت این کج ولاتیان را دپیش کش کردن خوابات این رونی ها کردن که باش لری کجی باش داری بونه دبین کود باش ترکردن که تفگره ها چونه ده کود مجمیرن شویده و به حس کردن که اولی کاری گشتیجه به آوائی که کوپی دی بین خلقه پیدا بکه و پشت کرده ارگانیزه کردن که روش خدمت گذاری لباجوارو گی بکه.

جدری هرمی هیزن داک کری اسرائیل جوان اکیده دمکو بکو بسر گاندی کنکا گنداواری جباتی که الشباخ کده گنداواری با کوریا کون خونه دردجی که دست راست کرنه. لگولی تشتی که دزگهین که دزگهین که راکهاندنی نین که آوستره که آنین زمان نیزی که سه هزار و ست که پنابرین سوری لآوستره ده که نیبی یکمین آساله ده ده هزار بسوششان ده جی پارستنا دویمین که برفکریه جی بدست خستنه که بردوامین یا که بروامین یا که هزار پینسد و بستوسه کسین جی دن جی همان که دمیده جی مافین که پنابرین ورگرتنه پرست نادو یمین جی مافین که مشتناش بو که جی دمکی گل آوروستا یا یدده که خود یین که خال گل که اشتنا تمامیش بو که هزار کاران کش بو کسین که شرط بو که پنابرین به که ناین علی اجی و گراندن آوان جی به آوائه که اولوهیا بو ولاتیان وان جی زحمتیه ده جی مشانده.

اما وابشو خوش بگهدر ما خوشویست و دلال ایرو ام بوره برنامه ی دستر هلبستان و از جولیان بوره ما بریاراتی و دلال و خلقه ما یا ایرو لسر هلبسته ریزانی یا هلبستوانی جگر خوین ورم هفره گهداری هلبستی وی بکن تو ریزان با جارک سیاستی بخونه به وی خاندینه ریچه کاخا ببینه بده پیشیامه وک بهلوان بزانی نامه در باس بکه خاندوان اگر بویی جارک تو ریزان و شیر اجبودی بی رو کاخاش وزیر دکاری خواباتک پرمزن بکی بری کاتجی گوهر او دیر بکی مجول به بزانین و هم توروان ببه پیدارک دنیف جیهان بلیزه بزانین دناف دولتا ببه جیرو هوزا

عند النوف ملتا ببياس سريمة بلند بي بيبت بزانينا چبجي قهي مالتا اجبوما لهر درببا برفتي دروجان شراندا ببا خمكير سياسه او تاريخ او طورار است بخونا بهبر جوان او درست ببجير او زانين دهر چاخودم جسر ما طورك چزور او سلامت ببجير او زانين زانا دهر چرخودم جسر ما طورك کش چزور او سلامت دوره زان به قربان خاش او زانه بون هبونا چه تره تم تم جنا او نبونا دهو زان به قربان خاش زانه بابونا هبونا چه تر تم تم جما او هبونا دهو زان و ریزان به ای خاندوار ووان هر دوان ده ببین افتار ملت را باش با کابو کار بست بزانه کو ملت جما اف دخواست دخوازم تو زوزو بی بی هوشیار ناوی زور برست بی بر وک نیار ناوی زور برست بی بی بر وک وک نیار سریت بلنده دمارا سری امانتا جکسی را نبا وک تری سریت بلنده دمارا راستری امانتا جکسی را نبی وقتری دل خام مبا مالو زیرو برا گلک جن خاشا لبر راستی برا جملتی را جارک دبا سرمیان مهلك و جارك ببالي زيان اجبوت برا او ببيدو السويار مروو ترر بيججن و چكار خباطا جملتي ترى كاريتيا بزانك و او شياريتيا براستي بويرا اگر خاش بچي چبيجي چويرا اوي بيني براستي بويرا اگر خش بچي چبيجي چويرا اوي بيني اوليفر امكيش تنداوية خلقه ميا ايرو كو اجوليانا بورابو بريا راديو دلال وقالك اسفاز اجبوك اهتر كرناوة و هر تمون كيفو خاشيه دابن و امهي بيتارن و بمرابن خلق كودن و هلبستك دابن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بلتا نوچه آن گهداری دیگه.

جدري هرمي هزين دكتوري إسرائيل جوانا كي دمكو بكو بسر قاندي كنكا قنزاواري جباتيكو الشباخ كده قنزاواري باكوريا كون خوني تردجيكو دستراس كرنا. لگولی تشتی کو دزگهین کو دزگهین کو راکاندنی نین کو آوستره کو آنین زمان نیزی که سی ست سی هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نیبی یکمین آساله ده ده هزار و سوچه شانده جی پارستنا دویمین کو بر فکریه جی به دست خستنا کو بر دمامینیا کو بر وامینیا کو هزار پین سد و بستو سی کسین جی دن جی همان کو دمیده جی مافین کو پنابرین ورگرتنا پارست نادو یمین جی مافین کنمشتنا جبو کو جی دمکی گل آوروستا یا ید دا کو خود یین کو خال گل کو اشتنا تمامی جبو کو هزار کاران کو جبو کسین کو شرط کو پنابرین به کو ناینا لی اجیبه گراندنا وان جی با آوائی کی اولوهیا بو والاتیان وان جی زهمتیه ده جی مشانده

شهره بدش خلن زانم و مشهلن زان فنری فنی دارم هر دالی مالا هر دل زیب اختی تا خود ادامه تیسن یان تالو بردن نگیم قربیش چوناتن چمه کربیش سرا ای ورامان خود داده سیم مرومه قربیش

جات کرم مبین الارتک عبد الیمان عبد الازی بخت تا خود دامت سندیان تالو برده پیش برای من تو دست پیش برای من بگر بین ال دوسیک ای وره والا گرم ریوی بره والا مالا تیش

عبد الاز بحرام اشتران قومیرات چم پاید سرمدا گره گره چن روز به مقدیام نه سندیان تالو ندیت یادی که مرم دیت نه سندیان تالو میرات کورن آدم تو خامد.

چن روز مقدیم نسندیانه تالو ندیت میرات کرن آدمت قامت بره عف دولی مالو عف دل زیب وقتی تا خود دامت سندیانه تالو برده لگه مقرمش چینات نچوه مکور بینش سراده سم مرم خرمی سشریت کنم عف دولی مالو عف دل زیب وقتی تا دامت سندیانه تالو بده خاطره مکنه قید و بنده تگران هستر خامه ترسم نگه سندیان طالب برزنی موه اقصدی موه از اجبان سندیان

رانه گوت مره سرحد زوزان زوزان سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازای پوزه پچوکی فنانی نکلید که ویل وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچی فنانی حمر قلمای تو سر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سویج سوی خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به خول زره هر بکوتا پیش آشاره و حمای صورت تلیا مقرنشی نهی نبون سر و سرمای صد یک سال عمرم به چند تلی سپی چنام پیدا

از دمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سرم داره به توان شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسن ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبر را شتاره ببیجن تیلی شبه ما خستار کرم ببیجن تیلی توقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم بیجن خیزا چارده سالی بو کارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکینی حرام میری خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمد پرسنده بیجن تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب خندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت سالم تمام و حد خوینه مصر مالا بابی تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالم تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

de que chiqui مشتره نگوی روی باره روها با مغربه یم تو را به چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجور رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنانی جارا خو گره ده به قایده قول زره هور بکوتا پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بم حتی دنیا خود شابا بزیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامه را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورمه ده سفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزیاخده

14 سالی بو کارو به خیلی 7 سالی دا بردل کا بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کوتی مسکینی حرام میری خراب رو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمع ده پرسن ده بجن تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میا که بنج زراوه چه بکلی پار که جمع افکندی لگردن از زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی 7 ساله می تمام و 7 خوینه می سرمالا بابی تبون تا دو عصر جبان را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای 7 ساله می تمام و دو تکت مر را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده می

مدونه سدار و دار بستا ببیج تیلی بره خسم ببیج تیلی بره مدونه قبر و قبرستانه ببیج تیلی دانی من قبرارا شتاری ببیج تیلی چاوه ما خستار کرن ببیج تیلی تفقینا ملدا ببیج تیلی سواله کرن نکرده ببیج تیلی دیسا پشتا خمداد کرن ببیج

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جادو دلال بلتا نوچه آن گهداری دیگه.

جداری هرمی هیزن داکه کری اسرائیلی جوانه که دیده میکو بیکو به سرگاندی گینکا گنداواری جباتی که الشباخ کده گنداواری با کوریا کنخونه دردجی که دست راست کرنه. لگولی تشتی که دزگهین که دزگهین که راکهاندنی نین که آوستره که آنین زمان نیزی که سی هزار و ست که پنابرین سوری لآوسته یده که نیبی یکمین آساله ده ده هزار بسوششان ده جی پارستنا دویمین که برفکریه جی به دست خستنا که بر دوامین یا که بروامین یا که هزار پینسد و بستوسه کسین جی دن جی همان که دمیده جی مافین که پنابرین ورگرتنه پرستنا دویمین جی مافین که مشتناش بو که جی دمکی اله آورستا یا یده ده که خودین که خاله گل که اشتنا تمامیش بو که هزار کاران کش بو کسین که شرط و که بنابراین به که ناینه لی اجیبه گراندن آوان جی به آوائه که اولوهیه بو ولاتیان وان جی زحمتیه ده جه مشانده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنده هاش جادو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه.

انجمن باجارو کی بلبلیکو خباتیکو در چونندنا کو نفر سال باجارو کی انجمن کو دانا بار منجا کو بشتر کرنا قدیمنی گشتی و زیده کرنا که قاتین پسکا دناف کو باجارو کی تا اف خبات اج لچر چو بایشو باندنا روشی خزمت گوزاری و گورنگیا به کو پشخستنا و کو ارگانیزه کرنا که قاتین گشتی تا دی باوایا کی کو بشتر ببا و بشتر کرنا که جنگه در دوره ویا.

جداری هرمی هیزن داکت کری اسرائیل جوانه که دیده میکو بیکو به سر گاندی که نکا گنداواری جباتی که الشباخ کده گنداواری با کوریا کنو خونه درده جی که دست راست کرنه. لگولی تشتی که دزگهین که دزگهین که راکاندنی نی که آوستره که آنین زمان نیزی که سه هزار و ست که پنابرین سوری لآوستره ده که نیبی یکمین آساله ده ده هزار بسوششان ده جی پارستنا دویمی که برفکریه جی بدست خستنه که بردوامنیا که بروامنیا که هزار پینسد و بستوسه کسین جی دن جی همان که دمیده جی مافین که پنابرین ورگرتنه پرست نادو یمین جی مافین که مشتناش بو که جی دمکی ایل آوروستا یا ید ده که خود یین که خال گل که اشتنا تمامیش بو که هزار کاران کش بو کسین که شرط که که پنابرین به که ناین علی اجی و گراندن آوان جی به آوائه که اولوهیا بو ولاتیان وان جی زحمتیه ده جی همشانده.

اما وابان شو خش به گهدار ما خاشوی سو دلال ایرو برنامه ما هون کل سر افرینی چیزانه و از شلیانه بورما بریاراتی و دلال او خاله کما یا ایرو لسر شوناواره براده ورم هفره خون شوناواره براده نستگیر موسیقی

لك آواهی جوان لبراده کیوین هبون وک خانین خال جهف دورابون و کیبرین وانجی انتانی نجیا مانا و رند بوشی نکرنانا و پرانی وانجی جسر دمار و مانی و جسد سالن دو دویان و سسیان ده زاینی ده هبون و در اند زیاره یولانوس شیکو ده نو بره سالن سیستون و دو دویان ده هیه نو بره سالن چار سو ده دویان بری زاینی ده هاتیا آوا کرین و خیایا که او جیمینا گلگا آواهیون اولی لچیای لیلونه لسرکو پارسکه هکا پتور پارستیا یا کیوین هاتیا آوا کرین و جا آلی مزین دربونه ده جیجو که نیسکو دیرا یولانوس و درادا که سیسیا ده یا پشتی که آلی مزین تیری ده جی جی دیرا یونستا که دیرین سمانه و کارانتیا که جلو جلات بجاره متیرالی اونو مانه.

کود مصر و را رو لویجی مارونیا مارکو کود سالا 347 نهی سالا 412 بری زین دواره کود ریده هاتیا و شارتین او چنگی کوشک آتای بدیجی به سر ده هاتیا آوا کرنا گومانا هیا کو اوش بو کو و شارتن آویجی هات بو آوا کرن او هنجی کو گورکا که بری لور هیا او باوریه که خورد هیا کود بیجه او گورا مارموران به خوابو او دست سالم پینجا او ششم بری زاینی ده کوچه این گند این روش آوا هاتیه آوا کرین او دو کودین لور جی هنه یک جی سالا پیست او چلو یکانده بری زاینی ده کو هاتیه آوا کرین او یاندن جی کو بچوک تیره او او جی کو پرس گورک هاکویا او جیر ست سالا هفتیان ده بریزاینی ده هاتیا آوا کرن و چه کرن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه.

جدري هرمي هزين داك كري إسرائيلي جوانا كي تدميكو بيكو بسر قاندي كينكا قنزاواري جباتيكو الشباخ كده قنزاواري باكوري ياكونو خوني تردجيكو دستراس كرنا. لگولی تشتی کو دزگهین کو دزگهین کو راکاندن اینین کو آوستره کو آنین زمان نیزیکی سی هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نیبی یکمین آساله ده ده هزار بسوششان ده جی پارستنا دویمین کو بر فکریه جی بدست خستنا کو بر دوامین یا کو بر وامین یا کو هزار پینسد و بستو سی کسین جی دن جی همان کو دمیده جی مافین کو پنابرین ورگردنا پرست نادو یمین جی مافین کو مشتناش بو کو جی دمکی گل آوروستا یا ید دا کو خود یین کو خال گل کو اشتنا تمامیش بو کو هزار کاران کو جی بو کسین کو شرط کو پنابرین به کو ناین علی اجی با گراندن آوان جی با آوائی کی اولوهیا بو ولاتیان وان جی زحمتی ید جی مشانده

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جادو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیکن.

کو پاندا بونا کا خدا نا کو دکانن به دمین کو دیار کری یین کو دا خستنا او کو جی آویتنا کا چوپا او گو گمبار جی او میشان لگوری کو تلاماتیان گریدائی پاقجی کرنا کو گشتی جی کو کنترول کریا او زاباتیا کو ها باششا پاندنا کو پیکرنا کا کو کرتنا کا تدبیرن کو پیویستا بردوام دیکی به کو آوائی کی کو باشدر ببه او دا باشکرنا کا رش روشن کو خزمت گوزاری و هیز کرنا کا نیمیزا گشتیا لباجار افرینه انجمن بازار کو بازار کے الیبی کو افرین خبات کو ذکر نہ کا رونی ہی کرنا کا بازار کے انجمن دان کو دے چچو بیا پلان شو پاندنے دا کچھ بو کو باشتر کرنا کا روش خدمت گزاری او بشخست نہ کا خدمت کو جو ولاتیاں رہ تے پیشکش کرن خبات رونی ہا کرنا کا باشدری کوشی باشداری بو نہ دبن کو دے باشتر کرنا کا تھگرا ہت چھنا دے کو دم جمیرن شوی دا و به هست که نکاوریک هاری گشتیجه به آوایی که کوپی دیوین خلقه پیدا بکه و پشت کرایه ارگانیزه کرنکاره و شیخ خزمت گوزاری لباجارو گی بکه.

جداری هرمی هیزن داک کری اسرائیل جوانه که دیدمی که بیکو به سر گاندی که نکا گنداواری جباتی که الشباخ کده گنداواری با کوریا کن خونه درده جی که دست راست کرنه. لگولی تشتی که دستگهین که دستگهین که راکاندنی نی که آوستریه که آنین زمان نیزی که سی هزار و ست که پنابرین سوری لآوستریه ده که نیبی یکمین آساله ده ده هزار بسو ششان ده جی پارستنا دویمین که بر فکریه جی به دست خستنه که بر دوامین یا که بر وامین یا که هزار پین سد و بستو سه کسین جی دن جی همان که دمی ده جی مافین که پنابرین ورگرتنه پارستنا دویمین جی مافین که مشتنه جبو که جی دمکی لآ آورستایا یاد داد که خودیان کو خاله گل کو اشتنا تمامیش بو کو هزار کاران کج بو کسین کو شرط کو کنابرین به کو ناینالی اجی به گراندن آوانجی به آوایی که اولویه بو ولاتیان وانجی زحمتیه ده جه مشانده.

دم باش گه در مخاشاوی ستو دلال ایرو ام بواره برنامه سوریه دلی دیرو گدا اجولیانو برما بریا رادیو دلال.

چه کس؟ گل خودی کو جیران که کو خسارین کوج آلی دیرو که با کو خلک رسنه و هریم کو قفص که با کورینه و آخیوانج دریای کو آزوی او دریای رجیج آلی روش آوائی دست بیده که و حتی چیای کو قفص که مزین دریج دوبه او جو خارج دوبیجه کو آقا تیجی کو ناوی وانجی کو اصلی کو لی ناوی چرکسا افجی کو کو گلن جیرانون گشتیاریان ده دری جاهیه ده دیرو که ده جی لوان کیریا چرکس نشفا که که اولینا لی بلی جینا چویا او کو تکنیکه که سر بخانه او خودی زمان خایا تیبتا او کلترولا خاجی یا کفنار او پارگلا خاجی یا کو اطلاقی یا کو بهمبانه او رچتیا او زمان کو که دیرو که هجوان او کو هبونا کو چرکس لچیایی که کفزای باکوری بدی کره بریایی هزار سالان و لیکولین دیرو کیوانجی وکی یک جکو گوین تیرین گلین کل هریمایی کفزا که به جهبونه و دهز بینه و زمان زمانی وانجی شمال و تا زمانی کفزا که باکوری روش آوائی به زمانی چرکس ده به دوزر آوائین سرکه که اگه تیر روش آوائی چرکسی روش آوائی که اشیرین وکی که آبزاغا او کشو باکادا او بجدیگار او چموکیه او دنافته جی که کارا دیا که چرکسیان رو شلات اشیرین وکیو که کار بارداریه او باسلینیا او دنافته جی که زمانه که چرکسی ایرو جی لالفابیا که کریلیا بزیده کرنا که هین که تیبین تایبتی جی کشبو که دنگاگین که تفزاکی او گوبانجیا جی تی هسپانتون دیناس کره

بارك الله شوفاكي وأخلاقي أغطيجيك وأغطيك وخبازيك من قهياك ونصنا ميا تركسية وأبناتنا جيدابوك وترفينك وليبر جيدزاقونك سيوارياني صندنيينك جيهمويا هورقالين جيانا روشن وشوفاكي جيكو برفرادبا وبريفتبا ريزو رزان ريزكرتنا كاجم مزنان وجيانا رجي جهكي بيروز ذكرا و دنام جفاتین کو چه کس جیگا و کام بزنه و اجی جهی کود که و همو کسان را رادو بون سر پیانا و بچوکا بیای دستور جی کونا پا بیا و میوان داریان جی کو میوانا لینن کو چه کسا جی پیروزه و خودی پارستنه که ملتقایا و پیشوازیه که کو تیبتیه چیجی نتا و اولی جی چیده با و هر دمی جی اودایا هری باش مالیده شی اودایا میوانون اشبو جیویده و قطان جین اکو جهنمان دیا جی اکو خرپاتاندن جی فشارتنا هستون او دماغو زحمتین ده جی کو خرپاندن دا ویرانی اکا کو دلزامین کو تیبتمن دین بینگهینن کو زاروکین کو چرکسه جی بچوکیه تا که خواه جی لسل کو تینی پیورده کرن تکرن اغرای خواز بینگهین اکا نسنمایا چرکزه و او نتین جی دابون ارتیه اکا این لیکو بلی جی زانگوی اکا سیواریان کو نیسان دیا یکو همو هرگلین جیانا روشان و جواکیه ده جی بریوده با ریز و ریزان ریز گرتن اکا جمزین تیران و جنان جی کو جه اکا پیروز دیگره ده جی بینین کو چرکز ده جی گاف اکا مزنه او جی جه دکه و همو کسان را راد بند او جه هده جده که وکو همو کسین را دبین سر بیانیا و بچوکا بیان دستورا نپوین. و میوان داریا، میوان این لحینک چرکسا پیروز خودی پارستنکا ملتقه یکو پیشوازی یکا چی بده. و چنه تویجی او اولی وانجی چی ده با؟ یا او دیجی وانجی کدی جهماندی یکا پرونداده ناس کرین. او جهمن دیان جی کو خبطاندنه که و شرطی جی هستین دیدما کو زحمتی ده جی کو خبطاندنه ده که جی ورگی اکا دسلمین تیبت من دیین بینگهینه این کو زاروکین چرکز جی جب چوکیتی خواه لسر تین پروده کری اولیور، ام کشن داوی خلق ما یا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال گلک سپاس شبکه هدر کرناوا و هرتم هندکی فخاشیده

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه.

جدري هرمي هزن دكتور إسرائيل جوانا كي دمكو بكو بسر قاندي كنكا قنزاواري جباتيكو الشباخ كده قنزاواري باكوريا كون خوني تردجيكو دستراس كرنا لگولی تشتی کو دزگهین کو دزگهین کو راکاندنی نین کو آوستره کو آنین زمان نیزی که سی ست سی هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نیبی یکمین آسال ده ده هزار و سوچه شانده جی پارستنا دویمین کو بر فکریه جی به دست خستنا کو بر دوامین یا کو بر وامین یا کو هزار پین سد و بستو سی کسین جی دن جی همان کو دمیده جی مافین کو پنابرین ورگرتنه پارست نادوی امیجی مافین کدومشتن آج بو کو جی دمکی گل آوروستا یا ید ده کو خودین کو خال گل کو اشتنا تمامیج بو کو هزار کاران کج بو کسین کو شرطو کو بنابرین به کو ناینه لی اجی و گراندن آوان جی به آوائه کی اولوهیا بو والاتیان وان جی زهمتیه ده جه مشانده

دموا باشو خوش بگه در ما خوشویست و دلال ایرو ام بوره برنامه دی سر هلبستان و از جولیان بوره ما بریاراتی و دلال و خلقه ما یا ایرو لسر هلبستی ریزانی یا هلبستوانی جگر خوین ورم بهوره گهداری هلبستی وی بکن تو ریزان به جارک سیاستی بخونه به وی خاندینه ریچه کاخا ببینه بده پیشیامه وک بهلوان بزانی نامه در باس بکه خاندوان اگر بویی جارک تو ریزان و شیر اجبودی بی رو کاخاش وزیر دکاری خواباتک پرمزین بکی بریکات جی گوهر او دیر بکی.

مجول با بزانين وهم توربان ببا بيدارك دني بجيهان بليزا بزانين دناف دولتا ببا جيرو هوزان دناف ملتا ببا يا سريما بلند بي بيبت بزانينا چبجي قهي مالتا اجبوما لهر درب با برفته دروجان شرانده ببا خمکر سیاست و او تاریخ و تورار است بخونه به هفر جوان و درست ببجیر و زانین دهر چا خودم جسر ما تورک چزور و سلامت ببجیر و زانین زانا دهر چر خودم جسر ما تورک کش چزور و سلامت توری زان به قربان خاش و زانا بون هبونا چه دره تم تم جنا اونا بونا دهو زان به قربان خاش زانا بابونا هبونا چه در تم تم جما او هبونا تو هوزان و ریزان به ای خاندوار ووان هر دوان ده ببین افتار جم ملت را باش به کابو کار بست بزانه که ملت جما اف دخواست دخوازم تو زوزو بی بی هوشیار ناوی زور برست بی بر وک نیار ناوی زور برست بی بر وک نیار سریت بلنده دمارا سری امانتا جکسی را نبا وک تری سریت بلنده دمارا سری امانتا جکسی را نبی وک تری دلی خام مبا مالو زیرو برا گلک جن خاشه لپر راستی برا جملتی را جارک دبا سرمیان محلکو جارک ببا لیزیان اجبوت برا او ببی دستویار مروفه ترر بیش جن او چکار خباتا جملتی ترا کاری تیا بزانه که او شیاره تایا براستی بویره اگر خاش بچی چه بیجی چه ویره اوه بینی براستی بویره اگر خاش بچی چه بیجی چه ویره اوه بینی اولیور امکیشتن داویا خلک اما یا ایرو که از جولیانا بورا بون بریا رادیو دلال و گلده کسپاس اجبو که تر کرناو و هر تم و کیفو خاشی دابن و امیهی بیتارن و بمره بن خلک کدن و هلبسته کدن موسیقی

داری بکبه او ببر بای بکبه او هره ام ببر بای ظلم و زورا دجمن کتن او ده خریبیه ده در کتن یارمن توره دستی خوبه ده دستی من یارمن توره دستی خوبه ده دستی من ام هرن جوه ام هرن جوه ام هرن جوه ام هرن جوه ام هرن جوه

خيركم يا إيرو اللي سر وزير دربيات شوكي هاتان فيدان لدم أكون فرنسا كدار وجنا ما بانيان دان اللي قالكو هفزات يا خيو سوريا زد شيبان نيرا كريا ورن بهفر نصدقين وزير دربيات شوكيه ها کانفیدان، ادام کنفرانس که در روز نمایانیان ده دگل کوه واتیا ده خیاک و سوریه ده اصل شیبانی، ام به کوفرامی، خبر که اجبو پشت کرکرنا کس سوریه او هف کاری کرنا کال لگل وی که جد و قادن کو جهرنگیه ده به تایبتی ج آوری، ارو برونا کو ترور ده با آوایی کو، اولی وی او آرامی آویش آرامی آهرمی مزگوره بکه. و به وجوه که

کو راستیا تیجی کو استانگیم ببه با آوایی ببه ام نسر کو پیش خستنا کو پیوندیه لگل سوریه بند کرنه کا آستا بازرگانیا دکودنا برا هر دو ولاتیان مده یا و زیده کرنه کا هجمارا کو درگیهیم پیش گره کرنه کا جرخانیه بانگا او بگوستنی پروژه کو جنوب آواندنا بدخبتی و امنیکل عربستان و سعودی و اردن و سوریه جید خبیدن جو پیش خستنا و خستنی او کجی ریا کو گریدانا یین کدنا فرا وناتین مده وزیر دربایی سوریه اسد شیبانی در کنفرانسین در روشنا مبانیان در لگل حواتی خایا کو ترکی حقان فیدا نگریا ام کو حوالتان انتکر جبو کو تمام کرنه که پروژه یا گریدان خطا که حیثینی دنام برا سوریا ترکیه و عربستان و سویده اردنه ده او من لازمی کریاشی که اکتیوه کرنه که کومتیه چار دریاری یا گود بیشه کریه و دیروگا او اردنگاریه نجار وزیری درواییه یا سوریه جی اصد شیبانی کتیه دکو سوریه ده جی دخوشیه بازکانی جیهانی نده جی بکو گره که هری کو خوردیه دو هری بسود با وزیر دروایی سوری اسد شیبان نجید کنفرانس ها روشنا با فاندین در دگل کن حواتی خواهی ترکیه ها کن فیدارشی کلتیه شامی و انقره شید زانه نکو رو برو بنا کو تروری کو گیبری کی بینگیهینا اجبو کو شرکتیه دنا برا هر دو ولاتیان ده و سوریه یکی بویا دیواریا هری گونجه اجبو کو پرستماسی نوری هف باش و امکان خالی گل کو انقراییه دیکو بر سیفتانیا بر جوان دین خایی کو هم باش دکو کردون دادی که و ما دوزن خایی کو آبورو سیاسی یه هم باش دشی کو دیسر کو دشتن کو بشینی ده به جه گرنه کاشی ترکیه جی کو حوال ده کو استا پیوندی انگل گل سوریه بریا پروژه یا نو دشی کارنند کو کردن کو جه رنگی ده بلندی که

لسر باش تكري كرينا كهوال دار نقابين كوبريا يا كوري عراقي ولبناني بري كوب دبن لهاد هاتنا نجبو كو خورت كرينا كاسي واريا ولاتيان خا و كوب بسكورا كرينا كوچك اندي نافصالزيين وان دا فرميدا و ام كو هوال دار خاين كدبلوماتيكي بر دوام دكين جبورا وستاندنا كو دسترجايا كسرائيلين كو دبواريا لباشور سوريا و ام کو شرمازا کرنه که خاش بو که هر دست رژیه که که درگه هاوالاتیان که کلاوازیا دیار دکین چون که کجی بیجه آرامیا که والاتیان کلاوازیا ریزه که بینگه هینه اش بو پرگالیا اولیهی و هری میسی نورین مین که هف باش لترکیه ده جیوکی که ریزه که که اش بو بازرگانیه و گشتان اولیهی و هفنگیا بمینه وزیر دربایی سوریه صدشیبانی دون کنفرانس در روزنامه ونده لگل که هفتی خاطر که رجی گوتیه ام هاوالدان دکن اش بوک تمام کرینه که پروژه یا گریه دانه خطا حسینی دنام فیرا سوریه ترکیه وربستانی و سعودیه دوردانی ده مجیه لذکرن کریه تراکا اکتیوی کرینه که کومتیا چار دریه یه گود بیجه گریه دیروکا که اردنگارینه چار دکن که سوریه دیجی نخشی که بازرگانی یا جیهانی ده ببه گیره که هری خورد یا هری که بسود بود.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنده هجرات و دلال بلتا نوچه یان گهداری دیکن.

زندگی کری اسرائیل جوانه کی دیدم کو بکو بسرگاندی که نکا گنجاواری جباتی که الشباخ کده گنجاواری با کوریا کن خونه دردجی که دست راست کرنه. لگولی تشتی که دستگهین که دستگهین که راکاندنی نین که افوسته که آنین زمان نیزی که سیست 3700 کوپ نابرین سوری لعبوستایی ده کونی بی یکمین آساله ده ده هزا بسوششان ده جی پارستنا دویمین کو بر فکریه جی بدست خستنا کو بر دمامین یا کو بر وامین یا کو هزا 523 کسین جی دن جی همان کو دمی ده جی مافین کوپ نابرین ورگرتنا پارستنا دویمین جی مافین کو دمشتنا جبو کو جی دمکی لعبوستایی ده کو خودین کو خال گل کو اشتنا تمامیش بو که هزار کاران کش بو کسین که شرطو که بنابرین به که ناینه لی اجیبه گراندن آوانجی به آوائه که اولوهیه بو ولاتیان وانجی زحمتیه ده جه مشانده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه.

انجمن باجارو کی بلبلیکو خباتیکو در چوناندنا کو نفر سال باجارو کی انجمن کو دانا بار منجا کو بشتر کرنا قدیم نگشتی و زیده کرنا که قاطین خسکا دناف کو باجارو کی تا اف خبات اج لچر چو بایشو باندنا روشین خزمت گوزاری و گورنگیا به کو پشخستنا و کو ارگانیزه کرنا که قاطین گشتی تا دی با وای کی کو بشتر ببا و بشتر کرنا که جنگه در دوره ویا.

جداری هرمی هیزن داک کری اسرائیل جوانه که دیدمی که بیکو به سر گاندی کنه که گنداواری جباته که الشباخ کده گنداواری با کوریا کنو خونه درده جی که دست راست کرنه. لگولی تشتی که دزگهین که دزگهین که راکاندنی نی که افوستره که آنین زمان نیزی که سه هزار و ست که پنابرین سوری لعبوسته یده که نیبی یکمین آساله ده ده هزار بسو ششانده جی پارستنا دویمین که برفکریه جی بدست خستنه که بردوامین یا که بروامین یا که هزار پینسد و بستو سه کسین جی دن جی همان که دمیده جی مافین که پنابرین ورگرتنه پارستنا دویمین جی مافین که مشتناش بو که جی دمکی لعبوسته یده ده که خودین که خال گل که اشتنا تمامیش بو که هزار کاران کش بو کسین که شرط و کنابرین به که ناینه لی اشی و گراندن آوانجی به آوائه که اولوهیه بو ولاتیان وانجی زحمتیه ده جه مشانده.

خيركم يا إيرو لسر وزير دربيات شركي حاضان فيدان لدم أكون فرنسا كدار وجنا مابان يوندن لقلكو هفتات يا خيو سوريا زد شيبان ليرا كريا ورن بهبرا نصدقين وزیر دربایی ترکیه ها کانفیدان ادام کنفرانسا که در روش نماوانیان ده لگل که هواتیا ده خایاک و سوریه ده اصد شیبانی ام بکو فرامی ده خبکه اجبو پشت گره کرنا که سوریه و هفکاری کرنا که لگل و ایکی جدو قادن که جهرنگیه ده به طیبتی جی آبوری و رو برونا که تروره ده با آوائه کی که اولی وحی و آرامی آوائه شی آرامی آهره می مزگو را بکه و به وجوه که استنگار سنیونان سوریه ده وی که بلاس و بویه شی که راستیاتی شی که استنگیم ببه با آوائی ببه ام نسر که پیش خستنا که بیوندیه لگل سوریه بیت کرنه که استا بازرگانیا ده گودنا وره هر دوالاتیان مده یه و زیده گرنا که هش مارا که درگیهیم پیش گره گرنا که جرخانی بانگا و وگوستنی پروژه یه که اجنو و آواندنا بدخه بده و امنی گل عربستانی و سودی و اردنی و سوریه جی دخه بده اجنو پیش خستنا وگوستنی او که جریا که گره دانا یین کدنا فرا ولاته مده و وزیده دربایی سوریه اصد شیبانی در کنفرانسیم در روشنامه بانیان در لگل حوالتی آخایی که ترکی ها کان فیدان رکریه ام که حوالتان اندگیر جبو که تمام کرنه که پروژه یا گریه دانا خطا که حیثی نیدنا برا سوریا و ترکیه و عربستان و سویده ارده نیده او من لازمی کریه شی که اکتیوه کرنه که کومتیه چار دریه یا گود پیشه کریه و دیروگا او اردنگاریه نجاره وزیره در وایه یا سوریه جی اصد شیبانی کتیه در که سوریه در جیل خوشی بازکان یا جیهانی در جیفکو گریگه هریکو خوردیه دو هرو بسود با وزیر دروایی سوریه اصد شیبانی جیل کنفرانس ها روشنا با فاندین در دگل که هاواتی خواهی ترکیه ها کنفی در جی

لسر باش كري كرينا كحاول دارن قابين كو بريا يا كولي عراقي و لبناني بريا كو بدبين لهم هاتنا جبو كو خورد كرينا كاسي واريا والاتيان خا و كو ببسكورا كرينا كوچك اندي نافصازيين وان دا فرمي دا و ام كو حاول دارن خا ينك دبلوماتيكي بر دوام ديكين جبو روستان دنا كو دسترجايا كسرائيلين كو دبواريا لباشور سوريا و امکو شرمازا کرنه که خاش بو که هر دست رژیه که که درگه هاوالاتیان که کلاوازیا دیار دیکین چون که کجی بیجه آرامیا که والاتیان کلاوازیا ریزه که بینگه هینه جبو پرگالیا اولیهی و هری میسی نورین میین که هف باش لترکیه ده جیوکی که ریزه که که جبو بازرگانیه و گشتان اولیهی و هفنگیا بمینه وزیر دربایی سوریه صدشیبانی دون کنفرانس در روزنامه وانلند لیگل که هفته یا خاطر کرده گفته ام حوال دارند که شبوه تمام کردن کپروژه یا گریدانه خطا هستنی در نفر سوریه ترکیه و عربستانی و سعودی دور دانیده مجیل ذکر کریات را که اکتیو کردن که حکومتی یا چار دریایی گود بیشه کریات دیروکا که اردنگاری نچار دکن که سوریه دیجی نخشی که بازرگانی یا جیهانی ده ببه گیره که هری خورد یا هری که بسود بود.

بر ام گشن دوی خلق ما یا ایرو و اجولیانو برابوم بریا رادیو دلان گلک سپاس شبو بهتر کرناوا و هرتم هندکی فخاشیده بمینم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه.

انجمن باجر کے بلبلے کو خباتے کو در چونان دنا کو نا پرستال باجرو کے انجمن کو دانا بار منجا کو بشر کرنا قدیم نے گشتی و زیدہ کرنا کا قاتین کس کا دنا کو باجرو کے تا اف خبات اج لچر چو بای شو باندنا روشی خدمت گزاری و گورنگیا به کو پش خستنا و کو ارگانیزه کرنا کا قاتین گشتی تا دی با وای کی کو بشتر ببا او بشتر کرنا کا جنگه در دوره ویا

چکس گل خودی کو جیران کاکو خسارین کو جا آلی دیرو که باکو خلک رسنا و هریم کو کافسا کا باکورینا و آخیوان جا دریای کو آزوی او دریای رجی جا آلی روش آوائی دست بیدکا و حتا چیای کو کافسا کا مزین دریش دبا و جا خارج دبیجه کو آقا تیجی کو ناوی وانجی کو اصلی کو لی ناوی چرکسا افجی کو کو گلن جیرانن گشتیاریان ده دری جاهیه ده دیرو که ده جی لوان کریا چرکس نشفا که که اولینا لی بلی جینا چویا او کو تکنیکه که سر بخانه او خودی زمان خایا تیبتا او کلترولا خاجی یا کفنار او پارگلا خاجی یا کو اخلاقی یا کو بهمبانه او رچتیا او زمان کو که دیرو که هجوان او کو هبونا کو چرکس لچیایی کو کفزای باکوری بدی کره بریایی هزار سالان و لیکولین دیرو کیوانجی وکی یک جکو گوین تیرین گلین کل هریمایی کفزا که به جهبونه و دهز بینه و زمان زمانی وانجی شمال و تا زمانی کفزا که باکوری روش آوائی به زمانی چرکز ده به دوزر آوائین سرکه که اگه دیر روش آوائی چرکزی روش آوائی که اشیرین وکی که آبزاغا او کرشو باکادا او بجدیگار او چموکیه او دنافته جی که کارا دیا که چرکسیان رو شلات اشیرین وکیو که کارباردارگی او باسلینیا او دنافته جی که زمانه که چرکسی ایرو جی لالفابیا که کلیلیا بزیده کرنا که هین که تیبین دیبتی جی کشبو که دنگاگین که تفزاکی او گوبانجیا جی دی هسپانتون دی ناسکره

چی نتوا اولیجی چی دب با او هر دمیجی او دایا هری باش مالیدشی او دایا میوانون اشبو جیویدی و قطان جین او کو جهنمان دیاجی او کو خلپاتاندن جی فشارتنا هستن او دم اکو زحمتین دجی کو خلپاندن دو ایرانی اکا کو دلزامین کو تیبت مندین بینگهین کو زاروکین کو چرکسی جی بچوکیه تاکی خواه جی لسل کو تینین پیورده گرن تکرن آخره یه خواز بینگهین اکا نسلاما یا چرکسه او نتین جی دابون ارتی اکا اینلی کو بلی جی زانگو یکا سی وریان کو نیسان دیا یکو همو هرگلین جیانا روشانو جواکیه دجی بریوالی با ریزو ریزان ریزگردن اکا جمعه زمتیران و جنان جی که جه هکا پیروز دیگره ده جوینین که چرکز ده جی گافه کامزنا او جی جه دکه و همو کسان را راد بین او جه ده جی دکه و که همو کسان راد بین سر بیانیا و بچوکا بیان دستورا ناپه بین و میوان داریا میوان این لیهنک چرکزا پیروز خودی پارستن اکا ملتقه که پشوازی اکا چی بده او چنه تاویجی او اولی وانجی چی دب با؟ یا او دیجی وانجی کتی جهمن دیا که پروانداده ناس کرن؟ او جهمن دیانجی که خبتاندنه که وشارتی جی هستن دیدما که زحمتی دیجی که خبتاندنه دا که جوهرگی اکا دسلمین تیبت من دیین بینگهینه این که زاروکین چرکز جی جب چوکیتی خواه لسر تین پرواده کرن؟ اولیور، ام کشن داویه خلق ما یا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال گلک سپاس شبکه در کرناوا و هرتم هنده کیف خاشیده بمین

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بلتا نوچه یان گهداری دیکن.

زندگی کری اسرائیل جوان کی دم کو بکو بسر گاندی کی نکا گنجاواری جبات کو الشباخ کو ده گنجاواری با کوریا کو خونه دردجی کو دست راست کرنا لگولی تشتی کو دستگهین کو دستگهین کو راکاندنی نی کو آوستره کو آنین زمان نیزی که سه هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نیبی یکمین آسال ده ده هزار بسو ششان ده جی پارستنا دویمین کو برفکریه جی بدست خستنا کو بر دوامینیا کو بروامینیا کو هزار پینسد و بستو سه کسین جی دن جی همان کو دمیده جی مافین کو پنابرین ورگرتنا پرست نادویمین جی مافین کو

شناش بو کوچی دمکی گل آورستای ید در کو خودیان کو خال گل کو اشتنا تمامیش بو کو هزار کاران کوچ بو کسین کو شرط بو کو بنابراین به کو ناین لی اجی به گراندن آوانجی به آواکی اولویه بو ولاتیان وانجی زحمتیه ده جامشانده.

خرقم يا إيرو لسر وزير دربيات شوكي هاقان فيدان لدم كونفرانسا كدار وجنا مابانيان دا اللي قلقو هفداتيا خيو سوريا زد شيبان نيرا كريا ورن بهفرا نصدقين وزير دربيات شوكي هاقان فيدان ادما کنفرانسا که در روشنامه وانیان ده لگل که هواتیا ده خایاک و سوریه ده اصد شیبانی ام به کنفرامی ده خبکن اجبو پشت گره کرنا که سوریه و هفکاری کرنا که لگل و ایکی جدو قادن که جهرنگیه ده به تایبتی جی آبوری و رو برونا که تروره ده با آوائی اکی که اولی وحی و آرامی آویشی آرامی آهرمی مزگوره بکه و به وجوه که استنگار سنیونان سوریه ده وی که بلاز و بویشی که راستیاتیشی که استنگیم ببه و آوائی ببه ام نسر که پشخستنا که بیوندیه لگر سوریه بیت کرنه که استا بازرگانیا ده گودنا وره هر دوالاتیان مده یه و زیده کرنه که هجمارا که درگیهیم پشتگره کرنه که جرخانیه بانگا و وگوستنی پروژه یه که جنوب آواندنا بدخبته و امنی کل عربستان و سعودی و اردن و سوریه جه دخبته جو بش خستنا وک خستنه او کو جریاکو گریدانا ین کدنا فرا وناتن مده و وزیر دربایی سوریه اصد شیبانی ده کنفرانسیم در روشنا مبانیان در لگل هواتیا خایاکو ترکی هاکان فیدان رکریه ام کو هاوالدان انتکر جبو که تمام کرنه که پروژه یا گریه دانه خطا که حیثینی دنام برا سوریا و ترکیه وردستانه و سویده و اردنه ده اومن لازمی کریه شی که اکتیوه کرنه که کومتیه چار دریه یا گود بیشه کریه و دیروگا و اردنگاریه نجاره وزیره درواییه یا سوریه جی اصد شیبانی کتیه دکو سوریه ده جی لخوشیه بازکانیه جیهانه نده جی بکو گریه که هری که خوردیه دو هری بسود با وزیر دربایی سوری اصد شیبان نجید کنفرانس ها روشنا بفاندین در دگل که هاواتریا خواهیا ترکیه ها کان فیدارشی گوتیه شامی و انقرشی زانه نکرو بربونا که تروری که گیبری که بینگیهینا اجبو که شرکتیه دنا برا هر دو ولاتیان ده و سوریه یکی بویه دیواریا هری دونجه اجبو که پرستماسی نوری هف باش و امگاوی خواه لگل که انقرائیه ده که بر سیفتانیا بر جوان دین خواه یک که هف باش ده که کردون دادی که و ما دوزن خواهیم که آبورو سیاسی یه هف باش تشیه که دیسر که دشتن که بشینی ده به جه گرن اکاجی ترکیه جی که حوال ده که استا پیوندین لگل سوریه بریا پروژه یا نو ده جی کارنند که کردن که جه رنگی ده بلندی که

لسر بشت كلا كرينا كهوال دارن قابين كو بريان يكولي هراقي و لبنانين بريو كو بدبين لهم هاتنا جبو كو خورت كرينا كاسي واريا والاتيان خا و كو ببسكورا كرينا كاچك اندنا فصالزيين وان دا فرمي دا و ام كو هوال دارن خا ينك دوبلوماتيكي بر دوام ديكين جبورا وستاندنا كو دسترجايا كسرائيلين كو دبواريا لباشوري سوريا و ام کو شر مذاکره کاخش بو کو هر دست رژیه کاکو درگه هوالاتیان کو کلافازیا دیارت کن چونکه کجی بیجه آرامیا کو هوالاتیان کلافازیا ریزه کا بینگهینا اش بو پرکالیا اولهی و هری میسینورین میین کو هفواش لترکیه دشی وکی کو ریزه کا کاش بو بازرگانیه و کشتان اولهیه و هفنگیا بمینا وزیر دربایا سوریه صدشیوانی دون کنفرانس در روزنامه وانلدا لگل که هفته خاطر کرشی گفتیا ام هاوالدان دکن شبوک تمام کرنا که پروژه یا گریه دانا خطا حسینی دناب برا سوریه ترکیه وربستانی و سودیه دوردانی ده مجی لذک کرن کریا تراکا اکتیوی کرنا که کومتیا چار دریا یکود بیجه کریا دیروکا که اردنگارینا چار دکن که سوریه دیجی نخشی که بازرگانیا جیهانی ده ببه گیره که هری خورد یا هری که بسود بود.

بر ام گشند و خلق ما یا ایرو و اجولیانو برابوم بریا رادیو دلال خلق اسپاس شبو که هتر کرناوا و هتم هنده که فخاشیده ببینم.

زندگی کری اسرائیل جوان کی دمی کو بکو بسرگاندی کی نکا گنجواری جباتی کو الشباخ کده گنجواری باکوری یا کنو خونه دردجی کو دست راست کرنه. لگولی تشتی کو دزگهین کو دزگهین کو راکاندنی نین کو آوستره کو آنین زمان نیزی که سه هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نیبی یکمین آساله ده ده هزار بسوششان ده جی پارستنا دویمین کو بر فکریه جی بدست خستنا کو بر دوامین یا کو بر وامین یا کو هزار پینسد و بستو سه کسین جی دن جی همان کو دمی ده جی مافین کو پنابرین ورگرتنه پارستنا دویمین جی مافین کو مشتناش بو کو جی دمکی گلا آورستای یادت کو خودیان کو خاله دل کو اشتنا تمامیش بو کو هزار کاران کوچ بو کسین کو شرط کو بنابراین به کوناینالی اجیب گرندن آوانجی با آواهی اولویه بو ولاتیان وانجی زحمتیه دژ مشاندم.

سبب خیر کچاده لانا اخناوی چاوان کلکه قلازک آف چقنک نان موجو باستقان حاضر کر لحسبه تفم سیوار به امیدا من مناف کلکه چای کرمنج لی بپرسه هر گندکی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بلتا نوچه یان گهداری دیکن.

نکو پیکر نکا کو کرت نکا تدبیرن کو پیوستا بر دوام دیگه به کو آوای کی کو باش در به و دا باش کر نکا و رش روشن کو خدمت گذاری و بهیس کر نکا نیمیزا گشتیا لباجاری افرینه.

انجو منا باجاريك باجاروكي لبيكو افرين خباتن كوزا سيكرناكا روني هيكرناكا لباجاروكي انجو منا دان كو ده چرچوبايا پلانا شو پاندني ده كوش بوكو باشترکرناكا روشن خزمت كوزاريو بش خستناكا خزمتن كوش والاتيان را ده پشكش کرن خباتن روني هاكرناكا باجلري كوشي باشداري بونا دبن كو ده باشترکرناكا تفگرا هات چونا ده كو ده مجميرن شوه ده و به هسکر نکاولی کاری گشتیجه به آوائی که کوپی دیوین خلکه خیدا بکه و پشت کرای ارگانیزه کرنکارا و شیخ خزمت گوزری لباجارو گی بکه.

زندگ تر اسرائیل جوان کی دیدم کو بکو بسرگاندی کی نکا گنداواری جبات کو الشباخ کو ده گنداواری با کوریا کو خونه دردجی کو دست راست کرنا لگولی تشتی کو دزگهین کو دزگهین کو راکاندنی نی کو آوستره کو آنی زمان نیزی که سه هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نیبی یکمین آسال ده ده هزار بسوششان ده جی پارستنا دویمین کو برفکریه جی بدست خستنا کو بر دوامین یا کو بروامین یا کو هزار پینسد و بستو سه کسین جی دن جی همان کو دمی ده جی مافین کو پنابرین ورگرتنا پارستنا دویمین جی مافین کو مشتناش بو کو جی دمکی گلا آورستایا ید دا کو خودیان کو خاله گل کو اشتنا تمامیش بو کو هزار کاران کوچ بو کسین کو شرطو کو بنابراین به کو ناینالی اجیب گرندن آوانجی با آواهی که اولویه بو ولاتیان وانجی زحمتیه دجیم شاندم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جادو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه.

کارا و شن خدمت گذاری و پیش خستن اکا خدمت این کش ولاتیان را دی پیش کش کرن خوابات رونی ها کرن اکا باش لری کشی باش داری بونه دی بین که دی باش تر کرن اکا تفگرا ها چونا دی که دی مجمیرن شوی ده و به حس کرن اکا ولی کاری گشتی جه با آوه یکی کوپی دی بین خلقه پیدا بکه و پیش تکره ارگانیزه کرن اکا را و شن خدمت گذاری لباجارو گی بکه.

انجمن باجارو کې بلبلیکو خباتیکو در چونان دنا کو نا فارسال باجارو کې انجمن کو دانا برمانجا کو بشر کرنا قدیمه نگشتی و زیده کرنا که قاتین پسکا دناف کو باجارو که ده اف خبادا جدی چرچوبای شو باندنا روشین خزمت گوزاری و گورنگیا به کو پشخستنا و کو ارگانیزه کرنا که قاتین گشتی ده ده با آوائه که کو بشتر ببا و بشتر کرنا که جنگه در دوره ویه.

زندگی کری اسرائیل جوانه کی ته دمکو بکو بسر گاندی کی نکا گنجاواری جباته کو الشباخ کو ده گنجاواری با کوریا کو خونه درده جی کو دست راست کرنا لگولی تشتی کو دزگهین کو دزگهین کو راکاندنی نین کو آوستره کو آنین زمان نیزی که سی هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نیبی یکمین آسال ده ده هزار بسو ششان ده جی پارستنا دویمین کو برفکریه جی بدست خستنا کو بر دوامینیا کو بر وامینیا کو هزار پینسد و بستو سه کسین جی دن جی همان کو دمی ده جی مافین کو پنابرین ورگرتنا پارست نادو یمی جی مافین کدومشتنا جبو کو جی دمکی گل آوروستا یا ید ده کو خودین کو خال گل کو اشتنا تمامی جبو کو هزار کاران کو جبو کسین کو شرطو کو پنابرین به کو ناینا لی اجیبه گراندنا وان جی با آوائی که اولوهیا بو والاتیان وان جی زحمتیه ده جی مشانده

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بلتا نوچه یان گهداری دیکن.

در چونان دنا کونا فرستال بشرو که انجامان کودانا برمانجا کو بشر کرنا قدیم نگشتی و زیده کرنا که قاطعین خسکا دنا کو بشرو که ده افخابا داشت در جوه شوبان دنا روشین خزمت گوزاری و گورنگیا به کو پشخستنا و کو ارگانیزه کرنا که قاطعین گشتی ده ده باوایه که کو بشتر ببه و بشتر کرنا که جنگه در دوره ویه.

جدري هرمي هزين داك كري إسرائيلي جوانا كي تدمكو بكو بسر قاندي كنكا قنطاواري جباطيكو الشباخ كده قنطاواري باكوريا كون قنة تردجيكو دستراس كرنا لگولی تشتی کو دزگهین کو دزگهین کو راکاندنی نی کو آوستره کو آنی زمان نیزی کی سی ست سی هزار و ست کو پنابرین سوری لآوسته یه ده کو نی بی یکمین آساله ده ده هزار بسو ششان ده جی پارست نا دیمی کو بر فکریه جی بدست خستنا کو بر دوامین یا کو بر وامین یا کو هزار پینس دو بستو سی کسین جی دن جی همان کو دمی ده جی مافین کو پنابرین ورگرتنا پارست نادویه میجی مافین کدومشتون اشبو کجی دمکیل آورستایه ید ده کو خودیان کو خاله گل کو اشتنا تمامیش بو کو هزار کاران کج بو کسین کو شرطو کو بنابرین به کوینایی نلی اجی به گراندن آوانجی به آوایکی اولوهیا بو ولاتیان وانجی زحمتیه ده جه مشانده

كما يا إيرو لسر وزير دربية تركي حاطان فيدان لدم كون فرنسا كده روشنا مابانيان ده لغل كوه افضاتيا خيو سوريا زد شبان نيرا كريا ورن بهبرا نصدقين وزير دربية تركيا حکام فیدان ادام کنفرانس که در روزنامه وانیان ده لگل کوه واتیا ده خیاک و سوریه ده اصل شیبانی ام به کنفرامی خبرین اش بو پشت کره کرنا که سوریه او هف کاری کرنا که لگل وی که جد و قادن کو جهرنگیه ده به تایبتی جی آوری او رو برونا کو تروره ده با آوائه کی کو اولی وحی و آرامی آوائه جی آرامی آهره ممزگو را بکه و به وجوه که استنگار سنیونان سوریه ده وی که بلاس و بیشی که راستیاتیشی که استنگیم ببه و آوائی ببه امنی سر که پشخستنا که بیوندین لگر سوریه بیند کرنه که استا بازرگانیا ده گودنا وره هر دوالاتیان مده یا و زیده کرنه که هجمارا که درگیهیم پشکره کرنه که جرخانیه منگا و وگوستنی پروژه یه که جنوب آواندنا بدخبته و امنی کل عربستان و سعودی و اردن و سوریا جه دخبته جنوب اش خستنا و خستنه او کجریا کو گریدانا یین کدنا فرا و ناتن مده و وزیر دربایی سوریه اصد شیبانی در کنفرانس در روشنا مبانیان در لگل هواتیا خایا کو ترکی حقان فیدان رکریا ام کو حوالتان انتکل جبو که تمام کرنه که پروژه یا گریدانه خطا که حیثینی دنام برا سوریه و ترکیه و عربستانه و سوریه و اردنه ده او من لازم کریه شی که اکتیوه کرنه که کومتیه چار دریه یا گود بیشه کریه و دیروگه او ادنگاریه نجار وزیره درواییه یا سوریه جی اصد شیبانی کتیه دکو سوریه ده جی دخشیه بازکانی جیهانه نده جی بکو گره که هری که خوردیه ده و هری بسود به وزیر دربایی سوری اصد شیبانی جید کنفرانس ها روشنا با فاندین در دگل که هاواتیا خایا ترکیه ها کانفی در رشی گوتیا شامی و انقره جید زانه نکو رو بربونا که تروری که گیبری که بینگیینا اجبو که شرکتیا دنا برا هر دو ولاتیان ده و سوریه یکی بویا دیواریا هری گونجه اجبو که پرستماسی نوری هف باش و امگاوی خواه لگل که انقرایه ده که بر سیفتانیا بر جواندین خواه یین که هف باش ده که کردون دادی که و ما دوزنی خواه یین که آبوری سیاسی یین هف باش ده جی که دیسر که دشتین که بشینی ده به جه گرنه که جی ترکیه جی که حوالده ده که استا پیوندین لگل سوریه بریا پروژه یا نو ده جی کارنید که کردین که جهرنگی ده بلندی که

سر بشكرا كرنا كحاول دارن قابين كو بريايا كل عراقي و لبناني بريايا كو بدبين لحظ هاتنا جبوكو خورد كرنا كاسي واريا والاتيان خا و كو ببسكورو كرنا كوچك اندن افصاليين وان دا فرمي دا و ام كحاول دارن خا ينك دبلوماتيكي بر دوام ديكين جبورا وستاندنا كو دسترجايا كسرايلين كو دبواريا لباشوري سوريا و امکو شرما ذکرنه که خاش بو که هر دست رژیه که که درگه هاوالاتیان که کلاوازیا دیار دیکین چونکه کجی بیجه آرامیا که والاتیان کلاوازیا ریزه که بینگه هینه اش بو پرکالیا اولیهی و هریمی سینورین مینین که هفواش لطرکیه ده جیوکی که ریزه که کاش بو بازرگانیه و گشتان اولیهی و هفنگیا بمینه وزیر دروائیا سوریه صدشه بانی دون کنفرانس در روزنامه ونده لگل که هفتی خاطر که رجی گوتیه ام هاوالدان دکن اشبوک تمام کرنه که پروژه یا گریه دانا خطا حسینی دناف برا سوریه ترکیه وربستانی و سعودیه دوردانی ده مجیه لذکرن کریه تراکا اکتیوی کرنه که کومتیه چار دریایه گود بیجه کریه دیروکا که اردنگارینه چار دکن که سوریه دیجی نخشی که بازرگانیه جیهانی ده ببه گیره که هری خورد یا هری که بسود

داد جگون نینچی آیلی لونه این مزنه و او 25 کلومتر لپاشوری رو شهرات باشاری افینه دکه که براده ورگه هکا که بینه و گومان هیاکو او 600 سالن دوی امین و سی امین ده بری زاینه ده شیم بویه و جشون آوارین وانجی ین گرینگه و پرسکه هکا که گرینگه که بری که ین بایده که وکو شورشکه هکا جی لحنه او چان پروشکه هیجی جی سالن که دست و دفیه های سالا دست و سیاب بری زاینه ده او که گوهش خالی ین زیتی ین که بینجی لنا قوانده هنه و او همین جیج سردما رومانی دنه او بلگه این دیروکی که دهنستان شندکن که دست سالا چاران زاینه ده براد گنده گیپر لپش و شیم بو او تواردرا بایا که سیروسی لسر براد ایوان دمان جیده بجه که او مزینزینین باشاری چیایی دیدونه یا او نوانده کورگریا که یا نوچایا که چیایی سمانه یا او شهیر رو بریده جی مزین تیری گندان با کوری سوریه.

قال لك آغا هي جوان لبرادي كيفن هابون وك خانين خال جهف دورابون وكيفرين وانجي انتاني ناجي يامانا ورند بوشينا كرنانا وبرانيا وانجي جسر دماروماني وجسد صالين دوديان وسسيان دزايني ده هابون او در اند سیارا یولانوس شی کود ناف بر سالن سی ستون دو دو دیان ده هیا ناف بر سالن چار سو دو دیان بری زاینی ده هاتیا آوا کرین او خیایا کو او جی مینا گیلک آوا هیون اولی لچیای لیلونه لسر کو پارسکه هکا پتور پارستیا یا کیوین هاتیا آوا کرین او جی آلی مزین دربونه ده جی جو کنیز کو دیرا یولانوس و در رادا کوسیا ده یا پشتی کو آلیه مزین تیری ده جه جه دیرا یونستا کو کو دیرین سمانه او کارانتی که کو جلو رو جلات باجاره به تیراله اونو مانه.

کود مصر و رارو لویجی مارونیا مارکو کود سالا 347 نهی سالا 412 نبری زین دواره کودیر دهاتیا و شارتین او چنگی کوشک آتای بدیجی به سر دهاتیا آوا کرنا گومانا هیا کو اوش بو کو و شارتن آویجی هات بو آوا کرن او هنجی کو گورکا که بری لور هیا او باوریه که خورد هیا کود بیجه او گورا مرموران به خوابو او دست سالم پینجا او ششم بری زاینی ده کوچه ینگوند این روش آوا هاتیه آوا کرین او دو کودین لور جی هنه یک جی سالا پینست او چلو یکانده بری زاینی ده کو هاتیه آوا کرین او یاندن جی که بچوک تیره او او جی که پرس گورک هاکویا او جیر دست سالا هفتیان ده بری زاینی ده هاتیه آوا کرین او چه کرین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتا نوچه آن گهداری دیگه.

زندگی کری اسرائیل جوانه کی ته دمکو بکو بسر گاندی کی نکا گنجاواری جباتی کو الشباخ کو ده گنجاواری با کوریا کو خونه دردجی کو دست راست کرنا لگولی تشتی کو دزگهین کو دزگهین کو راکاندنی نین کو آوستره کو آنین زمان نیزی که سه هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نیبی یکمین آسال ده ده هزار بسوش شانده جی پارستنا دویمین کو برفکریه جی بدست خستنا کو بر دوامینیا کو بروامینیا کو هزار پینسد و بستو سه کسین جی دن جی همان کو دمیده جی مافین کو پنابرین ورگرتنا پارستنا دویمین جی مافین کو دمشتنا جبو کو جی دمکیل آورستای یاد داد کو خودیان کو خاله گل کو اشتنا تمامیش بو کو هزار کاران کوچ بو کسین کو شرط کو بنابراین به کو ناینالی اجیب گرندن آوانجی با آواهی که اولویه بو ولاتیان وانجی زحمتیه دژ مشانده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاپ زمانی کردی؟ هنده هاش جادو دلال بولتا نو چهان گه داری دیگه؟ زباطی ها واشل بجاری افرین ده گرکا گمیدانی که بازار بجاری وگرتنا که انجام داوش بو که شوپاندن روشا که داگر کرنا که او دسر جایی ها لسر ملک کشتی ها او کرو بنا که لسر را کرنا که من پی کرنا که ارگنیزه کرنا که پیداریان که با اوائه اکی که حسن کرنا که تفگر اوالاتیان پارستنا دی من انگشتی مزگوره بکه او اوی گرو که شوپاندن که پنا بودن که پاندا بونا که خدا نا که دکانن به دمین که دیار کری، یین که در خستنا او که جی آویدنا که چوبا،

انجمن باجارو کې بلبلیکو خباتیکو در چونان دنا کو نا پرستال باجارو کې انجمن کو دانا برمانجا کو بشر کرنا قدیمه نگشتی و زیده کرنا که قاتین پسکا دنا کو باجارو کې ده اف خباتا جد چرچوبای شو باندنا روشین خزمت گوزاری و گورنگیا به کو پشخستنا و کو ارگانیزه کرنا که قاتین گشتی ده دی با آوائه کی کو بشتر ببا و بشتر کرنا که جنگه در دوره ویه.

کو رکھاند نینی کو اوستره کو آنین زمان نیزی کی سیست سی هزار و ست کو پنابرین سوری لعوستره ده کو نیبی یکمین آساله ده ده هزار و سوچه شانده جی پارست نادویمین کو بر فکریه جی بدست خستنه کو بر دوامینیا کو بر وامینیا کو هزار پین سد و بیست و سی کسین جی دین جی همان کو دمیده جی مافین کو پنابرین ورگرتنه پارست نادویمین جی مافین کو مشتنه جبو کو جی دمکی اله اوروستایا یده ده کو خودین کو خال گل کو اشتنا تمامیش بو کو هزار کاران کش بو کسین کو شرطو کو بنابرین به کو ناینالی اجیبه گراندن آوانجی به آوائه کی اولوهیا بو ولاتیان وانجی زحمتیه ده جه مشانده.

تركيا كتير كشتيا صندقية كاركارين لسوريا أبو الحليم البكور روجة الشامي كو بستو هفتي ترمه لكو آظهيا يكتيا كشتيا شامي راجيكو لقل سروكي يكتيا كاركارين تركيا كو محمد أرسلان وشان دايا بيراجي رينكو كشخصنا كو هفكاريا صندقية وكاركاريا كو اكتفا كرنكا برنامينكو كوماتياكو كاركارين يهف باختياكو لسوري التركي جيكو تبيش كرن وقلبكو جيدة خوانيكي دا جبوكو آجانسا نوتشيان سوري لسانانا تيكس كريا وقو تبيجاكو دوكلتيا تجيبيني كوماتيا كاركارين دا يوكو هف باشا لكالكو شانديا سنديكايا تركي دا بالك شانديا سركو دوزينكو استراتيجيكيينكو بارمانجا بارسنا مافين كاركارين سوري را چی این کود لترکیه دیجین؟ چی انجیل کودا خازن وگرا سوریه انجی این کو کاوانداویه ده وگریا البکو دیار کریا کوجی هر دور کو آلیه کود خبیتن جبو مزاکرنکا پیامکا دوالی کو پشتراجی کو پیوندین کو فرمیلی گل وزارتا کروبارن جفاکی او کارلی هر دور کو والاتیان ده بیت کرن و جبو کو چرچوغایا کو پیامکا فرمی ی حکومت کو ارمان جویجی نکردن کادوزیا کوسد گریا کمیس برکردن که یش بکو کارکارند دو دنف برا سوری و ترکیه دژی چونا اوهات نکمیس برکردن که اون دبنا مافین وانجی اکو خان خوشی نکو استیم برکرتیا ویدا کوزانی جی کو مجموعه گشتیا یک کارکار سوری لترکیه جی نزدیک 2 میلیون کارکاره دیگه تی تخمین کرد. کوپرانیا وانجی به نام کوپارسنا دمکی دا کود خبته و البکوژی دست نشان کریا کو اداری که هوا شهیا جبرد کردن که استنگین او کو پید کردن که هسیم کریان کو باشتر کردن که رو شوار او پیشی وانجی یاسایی گشت نکوانجی به همو مافن وان رجی مزگوردی کن.

جالیه خوابک و ارسلان دو دخوینی که دمین آویجی که تگز گریه که یکی تیاتر کیجی بفرمانی آدان خازه و هفهنگیا و کارین هف باش لگل یکی تیا کشتی یکو زندگای کار کارن یا سوریجی بدومینه و جبو که را کرنکا همو که آسنگیین بردوامر یکو کار کارن سوری لطر کیجی و کار کارا کومیتیا هف باش بداوی یکاکو آوای یکی که خسمتین که کار کارن و هر دوالاتیان بکه بید و بلد کرنکا لگل کودانی ناکو چرچووه یکو بریکو پیکرنکا جبو که روشن کار کارن کو خاجیش بو

سوریه خوانه خوابیده خو آمده بکه او کار سازا دوزه یک کچ بریان خودی یکی تی یک کار کارم ترکیده جی خود نو سبه یک کار کو بگیده جی بینه کومتی ها دا گرینگی ها خورد کرنه که هنگی یک دنا بر آلین پرورده داریده اش او کو ریخستنه کارو شا کار کارم سوریه ترکیه او تل افکره کرنه که کو تبله فکرنه که وانجه دنو کو سیستم مقارسنه جی بینه که دا شباکه دا یکو تمام کار دا دیار کریه با اوه کریه که جی اوه که بش داریاتی میکرنه که کارن نفامیه او که برستنه با فکر کارم بده او وی جی که دست نیشان کریه که خونه خوابو یری جوینه که دنو برا وزارت نفخی او هیزین کارن که سوری ده جی تفهی افکار بردوام لگل که مسیان که بلنده نفنتویه یک بویی جو کنا برن که لترکیه جبو که بلند کرنه که استاف شیاری ایلسر گرینگیاری خستنه کار کارن کچ بیا لگل که بیرافه نو دولتی.

اوج آلی خواجی مدیر پروردهی کو عربی و ناف دولتی جی کو دیگه دیگه شید جی سندیکه یکو در خاندونه که برفره ایش بو کو پیش روژی سیستم پرستانده که باوه ایفی کو لگل کو گوهرینین کو لول سوریه و سیاست کشوری ها ترکیه با و ازیز کو تیه جی کو حکومت ترکیه جی و دبیست ششی کو پوش برده هزیرانی کو بوری ده جی کو دخستنه که کو کارکارا سوریه کو سیستم ها مافیه کو جی دستوره کو کاری کو گوهردنه با ارمانجا کو تبلف کرنه که کارکاران سوریه ده آبوریه فرمیده جی زیده کرنه که کو قید کرنه که کارکاران او ده سازیه کو سیگورتیه جبا که ده یا ترکی ده جی کو کم کرنه که کارکارن که نفامریا کو قید کرنه که پیدی فیم بازار ده کار ترکی و هیچ جای گوتنه که یکی تیه کارکاران جی ترکی جی کو و یکی جی چار کونا بندن هری مزنه ایکو سندیکه یا ترکیه جی کو جی سال 1976 شانده هاتیه ده مزرانده اونی زیکی 21 کو سندیکه این بشی کو ده بند سیوه یا کو ده هنجی ده قونخی ده کارن ده جوده یا جی مین آشار دریان و خزمتن گشتی یین ده ناف کو دن فاگرانده اولیفر، امکه شنده به خلک ما یا ایرو که اجولیان او بوره بوم ریا رادیو دلال گلک سپاس جبو که در کرناوا و هرتم هنده کیف خاشیده ببینه.

روكا سوريا نا كيفن دي روكا شارستانيا سوريا بشكا كرسانا اوجو دهيا نهاتيا بقطن دن اج دي روكا كوروش لطانابين ومزبطة ميمي سوريانيا وكيكو بردواميا دي روكي كلو ترياكو زمانيا ياكو قليري آراميا كفنار تيكو قبول كرين كوش هزار سالان دجي كو هزار لانجي كدو يميجي بريا كوزي عينا والكو إلا وازيرين وك إراق و لبنان و باشور تركيه ایرو به جهبونه و سوریان دجی کو آوا کرنه کافی کر و زانست و ورگرنه ادکاده جیهانی کفنار و ناوین جی رو لکا پرگرین گور سرکه جی کو نیستیه او را چه لکا کو را چه لکا سونیاریا کسیون را دیرو که آرامی و سوریانی رچل آرامی سوریان دالیه که دیرو که ده کو جهوزین آرامی دینه کو جل دورین کو هیلوازرن و جیانه و کوکان آواجی پیوه سوریانی کو سوریان گشپیدان اکا کو زمانی و کلوترورین کو جناوین کو هریمی سوریان انجیش آشوری کو بلاو بویا جه کو خرستیاری ارجی کو دست سالان ده یکمین این کو پشتی زاینی ده و آجی آرامی اکا کو بیا کو خرستیانی ناوی سوریان و لخاجی کرنده کو خاجی جه کو آرامی او کو پتروپستی جودا بکن و باجار کو روحا روحایی جی ایرو جی بیا پی تختاوان جی و روحانی جی و کلتروری او زمان او سریانی اکو زمانی کلتوری روشلاتی زمانی سریانی زرافه اکا جی کو زمانی آرامی یا کلاسیکی بطیبتیش زرافه اکو شهانی اکو روحانی و او زمان جی کو به زمانی سرکه یکو ادبی کلتروی و اولی جیش بکو خرستیان روشلاتانی زیکا و جوری این رزانی کو رزا کو سریان کو ریزا شکو از ترگه هنگیه کو ریزا کلاسیکی او که افناجی ایکو ده دستناوی سینکا کو به ویهاتنکا نیفساندنکا ریزا روش آوائی لحریمه روش آوائی سوریه لبنانه او کو تیب دین او هاتیب گرانین او ریزا روش هلاته جی کو لحریمه روش هلاته ایراقی کو بغداده جی ام با کوری کو فارسی بلافیه او زمان لفت دولتی جی آرومی او سوریانی جی برکو بلا ون زمان عربی زمان جیهانی اکو بازرگانی او دپلوماسیا بو لروش هلاتا ناوین.

دران جهل بستن برای ما فرهادی اجمعی و آوازی منن ده برهم امنی هری داری سالا ده هزار دو دوائی جمرو بیتن لقامشو چار دیل بر دیاری و تفادک من

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بلتا نوچه یان گهداری دیکن.

شیان آخه من دو ریاته من در ریاته داو خون دا کرمو من خواست استش بیر بگم وقتا چاوه تا هات پیرا من نوی چاقی دسانه بو گوه از نکارم تش بیر بگم شبر کو تر اونا هیا چاوه من بو حسگرن خوشلی حسگرن آراستی حسگرن خوشلی حسگرن آراستی اشته حسدگم اشته حسدگم.

چینایین چیای کرمنج کردن چیای کرمنج زود جیانا کشپریا کو بردانه او دو مالو گندان نجی کو بجه بونم تنی هن کونو فینج واکیین کو بچوک هنه جاران کونانان کولدوری گندان جیلی ناف کو سیویان ود کریان او دمکا کنجی دبین کن نجی کو دجی نامازه لی دمکا بر فرح کرنا کا زیتونام لی بلی پرانی آوانجی خانی خاجی هنه لگور پیوانی که فرمیین که سق بوناده جی که نشتوانیان لسوریه نفچه یا فرینه جنفچه این که جی که سق بونا که لگور پیوانیا فرمیین که سق بونا و کسنده ده جی که بلنده که جی جوشینه یه نفچه یا افرینه لبیتری سیست دوارین شینه یه بلافت بو شینه واره کامزن تری و سرکه یه باجار افرینه یه و شش باجار رو که کدن جیهنا دبین هنا کونا بندین دفرینا او جی ابن وک جندریسی و شیه و مابطا و رجو و بلبله و شراب و جبلی جی وان جی گلکی کو گندین مزین جیهنا مینا گندین کو بعدینا و کفر سفره و جیلمه و باسوطه و میدان اکبسه و کو ماملا جی و هروکی دین و گندو مال لناف چای افرینه گندین دست بگیلی جیهانه کو اف کو جارا یا جی او رو بارین وان جی کو بونا کو چاندن یه لی پیدا دو بون او حتا آوا گیرین پریا وان جی کو پرانیا وان جی لبر سر کو کو پرسن کو چیایی لبر کاسان جی کاشا و افرازه جی لبر کو دفگالیان کو دفگالی حالتی ادمزران تی او کن دو کارین چیایی جی کو هشتینا کو خانی انگلک جی گندان جی شیوائی که پپولکان کو بستینن آنگو کو بانا هری کو خانی اکی جی دن را کو بدمینا کو سوکی اکا جبلی جی وی جی پرانیا گندان لسر کوین برکو شکن شوناواری هاتی آوا کرین و خلک بری جی که افرین شوناوارم جبو کو آوا کرنا کا بکارتینا و بیرا کو سی جی کو سرینجان جی کو جی بری کو هبون جی آن جی کو نخبتاندن.

پیشه ای و دیگره و اف طیبت مندی اینجی که طیبتی خانین این که جوری اینجی دکارن که کجی خانی اینجی گو هرتنین که هی آمالا وران او دزان جی ورم پارسته و بطاوهی بری خانیه بباشور ده جی بو لی بپرانی آلگوری که دو کوران جی جهدهاته و جارتین در اینجی اینجی که بحنا جی نمازه جی او بکو قنطرمه جی بو خانی این لسر کو قنطرمه یکی ین کو دودونین و ده هادن آفا کرن و او جی بمودولی خانی این کو قنطرمه ده هاتا بناف کرن و هجمار قنطرمه ایل گوری روشا بوری یکو خدا نامالا بو لی بتاواهی جی خانی جو هندری ده کو پراوا چار پرچان کو چار پرچان جی ده بو و هر بشکی جی کو جنده مالکا کو دلمکا کو خواه بو دبش چاو پیشین ده جی روش هلاته جی کو بخاطر ده ها تا چه کره لورا لزبستانه همی کارین سبک کرنه کو شیف کاریان او کو نان کرنه کا لور جی ده بو او دو بو جی جهه کو رونشتنه جی و بشا پیشنه جی آروش آوا جی جبو رونشتنه و میوانا ده ها تا خبتان ده

0: شوكو باشين إيروش هلاجي جيكو ديوركو داوركو بيدي فين ورينكو بكار دهاتي وكاكو إيزنغاو هروكي دين وباشا باشنجي إيروش آفاجي لجبوكو مونرتيركو نيفين أوكو غور مريم مالي بكار دهاتي و افشي ويشي زور بارستيا جخاني جواكي و كوشي ايجي دكارن و كوسي برمالاجي پر نگلكو نگلك اوكو بسود با اجبرويكو جي سلپر يكام مازا بكو كافرين شكري اوكو بهشر كبارياكو دهات اواكرين و قيو پاياني شاخينكو دار زيتوني و شوانجي ميوانجي جيكو داتن سر او دالگهی جی پر بکار را دهاتن تین. او پاری اکا تاخی جی میناکو دری اکا بچوب جی چه دکر. او ددان بر جی که بطاوهی جی خانی بندن چیایی بگه وران دهاتا احوا کرین. این دشتان جومه او هم قی جی که به کولانیا که هری اکو جی برکو روژای جی روژین دهاتن زور کرین. او دهاتن آوا کرین او جداویه نیوی یکی ده جی جسد سالا بیستان ده چاواهی آواهی آمالا کردن نفچه یکو حاتیه گوهرتین او زو پیشتر جی چو او مدیل کو قطرمه جی هن جی بیمان گیم بویه او ده جی هف جودا بونه او کماون دیر نو وکی جی هسین او چمن دو جی خود آوا کرینه ده جی حاتیه بکار آنی هر وحاجی هم درن مالاجی کپکتر بو و جبلی جی جبلی ویکو جی خانیه لکو جی هانه نیزی که دوزو او لبرکو را کرنا هاتنه آوا کرنا لوحاجی پر جاران جی مالن کیوین انگوندان لسرکو سرتنه یه نو جی لکو دوزو برکو رازاکاکو زوارکینه
1: فر. امکش نداوی خلق ما یا ایرو و اجولیان او بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو قادر کرناوا و هرتم هندکه فخاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنده هجرات و دلال بلتا نوچه یان گهداری دیکن.

زندگی کری اسرائیل جوانه کی ته دمکو بکو بسر گاندی کی نکا گنجاواری جباتی کو الشباخ کو ده گنجاواری با کوریا کو خونه دردجی کو دست راست کرنا لگولی تشتی کو دستگهین کو دستگهین کو راکاندنی نین کو آوستره کو آنین زمان نیزی که سی هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نیبی یکمین آسال ده ده هزار بسوش شانده جی پارستنا دویمین کو برفکریه جی بدست خستنا کو بر دوامینیا کو بر وامینیا کو هزار پینسد و بستو سه کسین جی دن جی همان کو دمیده جی مافین کو پنابرین ورگرتنا پارست نادوی میجی مافین کودمشتناش بو کوچید مکیل آورستای ید دا کو خودیان کو خال گل کو اشتنا تمامیش بو کو هزار کاران کوچ بو کسین کو شرط کو کپنابرین به کو ناینالی اجیب گرندن آوانجی با آواهی که اولویه بو ولاتیان وانجی زحمتیه دژ مشانده.